0: 지 라인서 들어와.
1: 지 롱쇼 체교 재미도베 미남스야 지메베. 어 디니네데 은츠 원춘기 바오디게게 수수샤다 차리야 딘치 은은조야 송종치야기 저지싱 부준부다.
0: 원래 다시도 시에도 던데 진짜인 부지.
1: 아니 미름네 미럽기 배정월이야 제로치동국기 시주시고를 다오주베 치진이야 중국사바디 오니브다
0: 중국사바 오니브 다치에는 중국사바 오니지 영이 그와펜도 오여래
1: 퍼모 다디 지도망부 중국어 니마인수는 탄다 아메리카리아 듀니시에중아 데스에기 난다 댄자기 김사스야 딘제 요마시츠 중국사부 오니치 아니 중국어 지도망부야 소소야 댄자기 김산지 총요리라 단능한수 투디 정왕기 초아 딘제 게야 총요르다
0: 어쭈라 다제는 오니 언제 기부지 샤탄다
1: 是吧 제산 언제 탄디 디기가 초아디 다가 체제 총부지 말바 Nimadi Chensu Chiyada, Nansui Simliya Ngayak Chidu, Dawa Jube Chi Jinyindi, Gedun Tujinliya, Denki Chepjirida.
0: Ale, Dachino, Gedun Tujinla, Nimadun Sinye Shigi. Gapdudu, Nansu Chilor Zemzaga Dwa Chidurba.
1: Nansu Tujiliya Zemzaga Chinda Chigirba.
0: Riri.
1: Ya Nala Nansu Gimne Chigiri. Yinele Zemzaya Chihuak Chidu Marta.
0: Ale.
1: Nansu Nimadun Zishya Duzamba, Nansu... Desembe tujuriya pa chita ji cheche Ani muma munchun ki bau nam ki Be zun ta Lekki kandye pyo yume di Semliya ngayba che Ani tangde Suso ya yube digi ga chua diri ya Jinjin che simba che ya dirida
0: Ale Che na nganzu Tangde digi denbe chua di Amala waisu na Nye ma amiga Jibri sugo dbe
1: Rida pomo Tanda kiran su yinne li lo debu ngane labda zhuya yor ba? Saya yinne si, kunya yinne si, simche chihu mendong a? Ani gongda nyingye du yinba yinne li kibu cheche nyaya yueba. Shoga ya lantu zamba nima di yinna nyingda zhisi su tupya yueba. Tondo rangi gawe miliya gongda zhisi simche nangu si labtu hudong a?
0: Zhi, amla da kwa lakbo yu.
1: Shiba, da duksi da du gyundi yinbe cowa donzu. Nguma chesuna mimangbu chigi nilam na lo lini tobri chiyagi tsuwa chirida pomo.
0: Ale, amla da nye ho kosu. Da chena ngan zui tante gigabdi kyongko dendre chaya kari ina.
1: Di ame mirab ne mirab mangbu chigi bie zun chichi chumbu chiri. Rangge doida, yedun tujin ki maksi zego deya.
2: Now,